Jeg tog lige telefonen med ud, og lige snakkede lidt engelsk i Ry, jo. Ja. Okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham som kommer her fra gamle ryge af,